nu kɔ kpɔ yɛ kpɔ. Yɛ na ze nu kun to do dziƒo yɛ woe dzi. Ena go alɔ na woe. Ena gɔkɔ na woe. Ɖe awa nu kɔ etɔtɔ afɔ nu ye. Wo hɔlɔ dziƒo yɛ woe gã ƒo nu kpɔ tɔtɔ. Na wo azɔ kpɔ to yɛ kpɔ do gbɔn. Oho ya na se son ome ya misa do de jiu ya we ton sinu me to afonwe unu te bo do ho na oklu na. To Jesu yin ko me me o de te. O to mi ton oklu na mi ton mi do nu do we. Mi do na we na nu ya wa na mi le kpo wala lo kpo do go oto mi kambio do de mi wa nu konto eto afon we he mi to bibio oklu no do de mi na se holo o holo na he mi zun siste to wi wa to holo ton to jesu yin kome mi go nu zizan lo de vizan wa to lo me di de ji huye we ton o me de a de na mi to jire me do a lo to me oklu no mi holo do a lo gangan wi we to e na bo je de ji anan zen na mi gigo to me to gbigbulo adana division lo me to jesu yin ko me me do pe na mi do akose mi ton jesu sin yin ko me mi ho de te.

Mi donna no, donna mi tonna no, kakado ito Jesu in kome. Lengbo to mi ton. Zedwa ito jisike ton. Eyi kome huno. No, nwe wate. Tofi le tofi. Kodo na hiye de wa. Bo, e waton. Di do hi ak la wido. Do na de amoyi. E he lo. A na duk baye ton. Bo, yeswa na wak paye godo kon nungbo. A yin si senon. A yin taton non. To devizyon te men. To nou watu le men. To kwe do te men. Kodo to kbezan te men. Mijo na don do juwe na nwe juwe ko wa. Eko to wiwe son wune gwan mi do be jisike. Do kli a zon wato, de zon wato le ton eme. Yesu a okpa yego. Do a fon nwe he. Do juwe ko wande na we. Mi don do juwe na nwe juwe wa kolo nwe gbe so jwan wale. Mijo na do don do. Nous comptons mettre ton pot ou assier ton pot. Nous comptons mettre ton pot assier ton pot. Mais donne d'eau, il y a encore du avec ton. Mais donne d'eau, du avec. Et il y a un ami. Il y a un ami. Il y a un ami. We ne wana do amu e. Bo, mi do biyo hudo do kwa me. Edo. Edo, dipa la ef. Ayi. Asi, chesi mele. Bo, mwa kambyo e. Bo, mwa kambyo do. Nenbi wa no su na fi. Edo. Nenbi mi na su na fi. Edo. Jiwe we ton we. Bo, ewa do. Edo, nule po. De mi juro to fi. E do kukule kote to a ime. E wa hemi. Bon file kpo bon a yik baloji. Bo. E do fitin to a ime. E do fitin to a ime. Ndo. Meda wo juwe we do na we. Susu gege. Na aki alo imi. Pa wo klu no. Mi do ndo me vive mi ton le. Nebo train do masengan yiro yin kolo do poropo mi don do gbetole po file wi watu e vive amo no konto mi ton le mi to ndo do mi basi gbawo abasi denje azon pa ton me ero ero mi le wa metita. De wide, wona echeche yi do basi nou konto kristyan le ton. Bo, mi tin do hodo do po, men da wa bay ba ou, jwe do na we. Mi do na we ba ou, mi don do we. Kristyan le sin bedo po sin nou konto, ndo ja ou. Jwe we do na we ba ou, jwe we do na we ba ou. Amo e jawu e sin do popo to mi po wole na se do mulo jisike e ja e wa se boze due deji e se boze due deji poro me bodo me go eton le ye me po eto azon wa po to mi po me ra o mi ndo ndo e jo na swa lewe jo na swa lewe o jiretu e ana tonta to e me. Jiwe we sin me de nuna no po ye po. Bo nou konto mi ton le. Mana kwe go. Do sin gan yiro ye me po. Po do asye ton le po. San file mi te. Amon me le po e gwa lona mi. Ni yon baik bon le yon do baik bon le. Ni yon bon le yon do bon le we. Na alogo ye ton. Na oho na me ye ton. E ne we zon bo. Me do sen gantin to fi.
bon metin do o jire jawe mi do ndo mi gbawo ndo jwe na dona mi ndo jwe na dona kwe do mi ton ndo jwe na dona azon jwe ton de ta lo mi ton men jisi ke o taton e ananyo e na dagbe to jesu yin komen. Ajinton mi ton le mi do ndo mi gba wo Division mi ton to so de wa yi en ja wo e gbe so gbon vo en ja wo mi de donu kan mi de donu kan de mi ji han to fe Dieu we na khia mi je mi na so zin to lo me ga to kon do po me to Jesu yin ko me omojino to mi ton le ogbetumo to mi ton le ndondo mepo juwe we juwe ton dona juwe ton na ko do mi ndo medeno juwe ton na no po mi po mi basi gba o masora won ji mego desi an to fine we de pe den yuro e ndo mi jaten e memo fide pepe de tinte eno wa buran hun ona mi bodo he mi meme sunu ndo ndo we gbawo jo we donawe jo we donawe gbawo jo we donawe gbawo azan wa to mi ton le po mi do ndo mi meme sunu me yonu no kon to mi ton le mi ma yon wo de kristi na wa mi do awula o boya le ko ja to egbe mana du afodo godo poro ruhulo mi ton mana de po son won dagbe le lame a ko se nu susu to egbe ma de kena mini si se to kere bro de ke mini bi ba se to ruhulo ton de ke mini si arodo po na do sin do ruhulo alo sin do po ton na do yota na Jesu Jo na so yi na mi to Jesu yin come Division wa to mi ton le mi do ndo mi gba o Jo we na do na we me de ni no Jo ton na no po to mi po me yon mi ton abasi gba o abasi gba o Dieu we sin me de ni na no po mi po mina fonda fo mi ton jidin we no mina ho de claim na o to mi ton to klu no me boro no mi ton to klu no me pastor WF Kumuyi boro mommy Esther Kumuyi mi jo na do donu do Dieu we na gbezan ye ton mi jo go e dalo me na ji hu ye we jo mi do go hu hu lon do go olon olon do go a misa do go a che do go ke kon je gbonu hu lon ton do go jo na kon do ye ji do go de ke mi ni go e dalo me na ji hu ye we jo mi on do go hu hu lon do go jo na yi na ye Jesu in come mi hu de te mi na hu de na pastor mi ton de yi mi do to fi nun dagbe de ye wa lo nlo na de donu kan poto ye po de ke mi ni ho de na ye boro na ho do eton ga ndo nun dagbe de wa na mi nun dagbe de ko wa jiwe we na ho le jo na se do jo na de donu kan popo e na de donu kan e na de donu kan Jesu in come mi ho de te Njona go meme sun de do alo mena okuno etin to fi
Ehe mi bio home de je home fide vo. A holu leton. Boto iro e. Jwe we zam me mesun we. Njuna ho dene. Do jiwe we. Na drek pon bu na hula hwe do eton. Dike mini ho dene. Jwe na hule. Jwe na draye pon. Jwe na draye pon. Me deni no jiwe we ton. Po gona me jiwe ton an no poto ye po. Jiwe we na hula e bu na seye do susu gege. Jesu in kome mi ho dete. Mi so do eke in yok po vule, we kome vile, sin ti toto so. Ma jo na do sin gan la ni la de a, asya in, njo do na la na we de mi to te to a fo mi ton ji. O so, we kome vile, jo na tin do pli yile ton to so. Dira he taton wa. Bo. Jonju ja miton le na tin poto ye po. Na do wa division la ye. De ke mi gokli oda lo mena oklu no. Jonju ja miton le lo. Dekpe miton le a huli miton le. We ho me vida ho da ho le lo. Ye na waten lo me. To so deja. Jue we na he tito lo zon. Tito taton ton. Tito e gbonvo de. Tito. De inyon hwa kwe gbaw de. De ke mini ho de. Jesu in kome mi ho dete. To weja yekbe. Mi do kuli bang baton. To so de so jaga. Mi do kuli bang baton. Bo sekbe galo. Mi do kuli. Ekwe de do nou kon. Jo yi wanu ja ou le. Azan ton dekpo wa mina bay le. Jo yi wanu. Yo yo to gula gula mito me. Wa nu yo yo oklu no. Wa nu yo yo oklu no. Oklu ni huwan le. A ni don susu le. Ni hiyan zon. Bona zon to le. Ni tun me le dote. Jue ni wa nu. Uglon nu to. Lengbo to mito sin gbeza me. Na okli yo soton. Deja galo. Jue ni sezon li gwa lok pa. Gwa vole me. Jue yo pa gigo na dewe. Pa gigo na dewe. Zedewe do aga. Pa yin ko jihuye weton. Oto wa nu yoyo. Wa nu yoyo. Hala o vimiton le. Meho le yokpo le. Jowe wa nu yoyo. Jesu yin kome miho dete. De mito tadona nu le po. Mina go sin sen sek. Beton do alo mena okluno. E yin sin sen kondo po ble buton. De ma de mede pewe po. Sensen se gbeton lo enan ja o Jesu na tin to fine gbigbo wiwe na tin to fine ho holo juye ton na tin to fine dike mini ho de mini ho de na o pli se gbeton juye ni do de ria ni do gigore ton ria ni zede we daga ni jira pe pa e de ton ni wa nu ja o le ni wa nu ja o le ni wa nu ja o le ni wa nu ja o le Mi jwa mo we jiwe we. Wa nu jaw le. Jesu in kome mi ou dete. Ndo, ha jen to agumite tome le. Jwe do na we. Jwe we. Na do na we. Jwe na do na we. Mi ni ou de. Oto mi do. Ndo mi gba ou. Na jiro je kpo do. O jire he de mi ko mo ye he. A ou heme tiro wa kondo kome na do in di do na. Martin do ha we de pepe mi yo do ko kon donat we je gborundo meje yin ko to ni gigo pana to Jesu yin komen o to mi to de ho do o ho jo eton de mi ko se ena yin ki kando ai ha mi to me jo mi on ado sin gan wi wa to ho lo ton anayi na gbe to le do poropo to Jesu sin yin komen akona mi zedo mejire Do o de lo manano te do fi kerek pon do mini de do nou kon. To kwe do miton le men. To noten miton le filipwe de mi mo mi de te. O to mito de ho. Do jo mi yon ado sen gan he. O te yon gligli gobunan ho de. Kaka minado mo yison hiye se.
Jihuyawe yina do kulopo meton to Jesu yin kome. O de de me ko hole po. Jihuyawe me ho de lo anan wazan gwan li ho dabla. Buna si o de meton. Bo ayaje meton a go. O to me dupe na me ako si o mi. De mi jedin. Mi to de kodo. Me deni no to yina no po do kulopo meton po. O yina de man a chodo me de go. To yin ko da ho Jesu to me. De minaso kule to wejayi e na jawo to Jesu yin kome mi dona we na ko si o de mi ton Jesu yin kome mi ho de te nise abasi gbawo juwe we dona we

Kode do jwe na hono kontwe, na domo nunda bla de jwe na do ya hana wile. E na na wia iha, na do tindo nukulumo jeme o jiru eton wi waton.

0: be mito hona mele yi njiro nado basi nila vive ranwe do azan foton okun opoto osunde memina bio telo enewe yin azan churo poto sunde memina bio ton wo yin plipli daho gbeto de ti yeze gbezan etona krisile eran wa imeto azan churopoto osun cheneto azan churopoto eran wa imeto agunmi tometo fi tuota gboro gbon ayon gbelo blebu me fi titule kuna wa imete nike mini pa yelego Mengwe kwe yo teno kon, kon na meton miton le. Enendo ako fok poto ye po dike mini yo e. To a mi yo che me. Abasi gba o meti to ami adusi lo cheme awanu gba o Ebe ko to ne pon ho na meto mitan le to ami o cheme Basi gba o mi o wula o din o to mi ton to klu no me so wula uga ba o klu no Unye, godo godo do yesu anye ganjiro a zonja o tue tinto fito zaime. Oho kono tondo ye ha zon mendo kolo po ton kbo. Mendo kolo po. Mendo kolo po. Me yise kuno. Oto kuno le. Ode kuno le. Me yak pato kome no. Beto do kolo po fitate. Zia lo tue do kodo aga. Bozia weto do fia tin do to clade lomo mo atin do to di do metin vie jesu do polo to so to egbe bodo do polo kaka do yi etin to ayi mera ye o tu gunu mi to de ho do po ti mo bo de ana se ni cha egbon godo ako mo yi ni e oto to jesu komen me do pe na mi gba o Me jaya bo sona ye igiko oyin ko ene oyin Jesu tan na dogbon ye iro oyin Jesu tan dale koli le pona je koli nu etin da yi gbaji ayi gba gboro le poto na le me popule pona gbono bono joye de ra oyin ko oyin Jesu tan mi wa to same to dodo no ache o ho yin ko lo tonji hu ran to yin ko ne men bo me bio o kru no yi kledi o ho me ton he aso he gbo wa na o me do polo po to jesu ko men tun do te ra o me do polo po to jesu ko men Bona uro uro azon ton le po eni bigba se son gbesan le po me yo metindo olulu olulu ya bigba mawe nen de gbero ton je gbonu to Jesu komen onus jiji o sa suene ko ji o tame to afome nwe ko ji to alome a amo O negbe tu ene, nou jije ene negbe, nou tite, ton tekbo nou to Jesu kome. Fide kwekwe da basa tuego, vive, vive da basa tuego. E ganyo o vive koto fina zantine, kabi e cheche wa, on negbe na, a son ak basa vive ene ton, a koume vive ene lakbo on negbe do, ton tekbo nou to Jesu sin kome. Mando ganto ak basa tue men, on koda ni les on hlan hlan nan. Mi men isse kuno le on kode, uron jwe to ni gando ak basa da mento lego, e ni gando ak fokulu ni lego, e ni gando ak aniku ni lego, fon zizan ni to Jesu in kamen. Mi men koyo, yo men koyo do, o de kuno o to kino, on kode lo kbon uron Jesu non dale, bodo bigbo we tonpo, e ni gando gwe din. O to tu la ni mo hon. O de kan tu ni mo tru. Do ho bo sa se nunga to Jesu komen. Yo me nou kun tonon. Ka vi nou kun to sin donele. On ko de juwe ni gan lo gwe to di. Nou kun tu hon yi bo monu unza. Akpa to ho men dek bedo. Ya akpa to komen to fine. Ya son hengba to Jesu komen. Tansyon son, ya son hekba to Jesu kome. A son devo dekpekpe to fini ak basa to go. On kode do kbon yi ro yi, Jesu ton dale. Pokpe lekpo a son lekpo ton a jwa yi. Okrune, to fi lekpo na ome lekpo, to gun le men, to fi lekpo a goswene lekpo men, to sen men, to adosin ta miyan, to nukon, to go, to gun le men fine, to don, to fi dekpekpe bene o Nigeria, Afrika, belo men, on kode anan ton ton kure men ton jek bonon do me lekpo jing. A son hekba, ton do te, o gan do do, Mene kanja, o gangani no kwekwe, eko yin wiwa, to, Jesu si yin kome mi kode te. Unko mayi, gounu da yin ko mayi, ako mayi ma blede wekpon, blede wekpon, anwa ton jek bonu, bo, O men di de di kwe ton le na, yo go son suwe na, ni men te lo de konu. O hon lo di huye we ton ko jek bonu na, zon wi wa ble de we pon. Ni a hen men de kwe kwe wada ye. Bo nou kwe ton ma monu, a emede wa bo tuwe ton ma senu, bo de ton ma koutun kada yi. Ni a emede wa bo yi asa kwa wakuno, done, done fon chite. A ren, okpo goda yi ze kpo tuwe dran yi bo fon chite bo zizon li. A mo, de a mo a zon jaw lo, ana da wwa aleluya, to fi de kwe kwe de a tinte. Dia ko pa yi do a zon ja o lo ko jodo gowe. Do bon hu lon juwe we ton dale. Ana da wwa do aleluya. Da wwa do aleluya. Ni a mwa zon ja o lo blekpon, blekpon. A yi fide blo mo, a yi fide blo note to fide atene. Hu won lon juwe we ton ko jek bonwa. Aleluya. A zon ja o lo ko be, a zon ja o lo ko be. De a to aleluya do, wanu kon, wanu kon, a du si che me, a miyo che me, godo nu kon, chen chen, kudo to, a yon gbelo blebu me, fide kwe kwe de a sindo kwa kwa mikote, o jire bi ble kwan ton die, na zon ja ou tu, a fide blo, note, ble ou dewe kwan, de a mwa zon ja ou lo, anan da wadu aleluya. A wak poto tu klare, masin gan kwa do, so yo wek beba.
1: blè vitu ene pon, blè vitu ene pon, do wulon jwa ton lò ko yin, di de ton jek bonu. Wulon to azon wato, gla gla ou men, ton lè ton men. Blè de we pon, anan moun do azon, ja ou lò jò, anan do aleluya. A yu kwe do mok pon blò. Mina kwa bona jaya bona jaglin do nwe jwe wana hieton utu. Dea kwa ya zonja u logo. Nwe ana basi wa indo ana do aleluya. Unwe na mina nokpo na do jaya a zonja we jwe wana weton. Eko jo, ble de wikpon, ble de wikpon. Blè de we pon, de a to aleluya do, ana wano kon. Blè de we pon, blè de we pon. Ajin to miton le.

0: Amen.
1: Dieu est pour voir nous sous soleil d'ami.
2: Ndo yen ise do hieton amanai me gbagba to de ke mi ndo to tena okunun devo. Oluwa to sin wa yen ko eton. Mi pa okulu no. Ero Oluwa to sin wa yen ko mi ton. Emi dupe na ju huyewe. Na hule gaiton. De nemi. Emi wason abe kuta. Ero suzan atonto. O huwede mi tinte ton. De mi jeyi okuli a zon watole ton. Ba o vie mi ton le tinto. Riva Naija. Bo e watu a vivi do kon o tato dudwe mi din. Bo emi wa kambi ero. Me kwe ekpo tinto flen. Ero kon meri ma tinto flen ba. Bo e jo minido zro. E minido huwa wabo ya wu jedon shi. Wa ma kwe go. Bo emi wa do na len bo koto bedo ko len usin u konto le ton do. Nwe to jijo do mi gode. Bo de mi je flen lo. De ye ko de na mi ko godo. Bo ye wa yiro we ho lo do. Do pon o vitu e mato na ku. Bo e mi do ni che. Bo e do mo we. Tu kla lo e dua lo teru. E mi do kwe na. Jiwe we na. A zonde wa ne mi. E do kuno a we to we do. 2003. 2023. Bo, kwe to mi ton wado rekon nungbo ni beton. De azalo matre okwe. Edo, nou jaw de jo. Bo, juhuye we. E, diwe mi son, ha haya ato me zon kwe to. Jwe wa jaw ne mi. Kwa oklu no. Edo, olu ato si we, nye kwe mi ton. Eje yi okple en devizyon watole ton. Bo o vie ton yuro son nanja. Bo to a vivi. Do kwen mi tindo o tadwo siyan zon. Da ho. So man bo o vile to a vivi. Bo. E juro mi do mini kwa wa do je don. A do je vie mi ton de shikba. E mi wa je chochi me. De mi je chochi me. E mi wa mon leng. Bo to mi ton wa ho dene mi. Bo. Devizyon watole to yawe ho ton men wa do kon nungbo. O vi man akudo we, mowe a zon yeng bolo wana vila ou nye. Ando, tu kla tu ele kudwa lote. Edo, jwe we so a do na mi, na o kwe e mi tonton titi. Wene na, o kwe tof me e haya hotwe si wato, tu kla do yon tonson kwe mi tonkwe. Jwe wa gba hona wosu, pa oklu no. Pa oklu no. O kwe na jihwe we de ato todo te na o kunu devo. Kunu susule tinto fito zame. Mehe we Maika Madoka minase te o kunu eton. Pa o klu no. Pa jesu de to gbe. Edo joko we minono. Edo mi do kwe na yinko jihwe we ton na nwe jwe wato gbe zame tome. Edo de tito edo be, edo mi tindo adusin vive. Bo, e mi monteno kwe go nado nusin losu. Nado mla in losu, zame tu kla no yine mi. Shikbato o de me jwe ton sin godo to zame. Edo nule kwo dua lote, kwa oklu no. Medevo. Kwa oklu no. Edo adusin azon. Azon e so yun de bulon do tu kla me gba ou. Shikba o de, sin godo, e mwa zon yon gwe ton, o kwen na jihwe we. Jesu kere so ganwa nwele, men de masen ganwa he. Victoria munda we yon kwe ton, di ke meni se kounu tuwe. Pa o klouno. Edo lusa dawe mi nono. Edo mi do kpe na juo na juo hulen ale do mi tonga. Edo e jodo le do. Edo why o swenne why did in akli go mi to me vi very bien me. Bono to vi ve mi. Edo de samedi de why de to a wule na tito fi na ba tito lo te. De mi te jet ayi gbaloji we vi ve lo to vi ve mi somo. Bo emi wa do na aso mi ton do a go ahead in vivelo hun gan edo pa ido bo mere wa dra mi pon to asan logbe bo mere wa han boliki wa bo un wa kan bi edo be ma ya boliki to na we ji si bo sado agolo bo aso mi ton do ibo bo gbigbo mi ton ma yi bo son asan logbe gbon we mi to vivelo tin do demi wa wa igba loji fi emi te lo edo vive lo hun gan somo bo mi wa do na vi yonu mi ton do e bo ho aboniki wa na mi zoro bo e wa do na mi do de a han do za e re yin aboniki ayi da ma za o hun jesu ton vi mi ton wa to mo do na mi bo mi wa do na emi wa jo abokido bo a che hun jesu do bo a che hun jesu bo to yin yin we de o to mi ton to klo me wa ko de to azan ton di to zan lo me edo ju e ko yan zan mi ton gbo vive lo ko bi agban e ma so mo vive lo ba pa o klo no do to do pon etin do a go me sin azan bo to de me ju e ton sin godo azan ne bi agban pa o klo no mi na yo kunu do podogo na gam mi ton utu bo mina ho de burana pe pa ran yin ko ju eton se gba o so ni aja ni yodo na wa eh gbetole wa eh gbetole wa eh gbetole wa eh gbetole wa gbetole tin do to clada o da hole ju ewe na do sin gan da lo yego na gigo ju eton pa o klu no edo taiwa di ola we yin ko eton e tin do kunu na do na mi pa o klo no pa jesu eto gbe yin ko mi ton we yin taiwo e do mi do pe na ju e na nu eju e wa to gbe san mi ton to please sin teme e do hun gan pe awe e do e mi do to kla to alime bo ni mi fon ma sin gan fon kite mi yi do ma sin gan fon kite ni ndo mi tre edo emi no sagbon come we na le mesin azan ton otu edo emi tin to hajin tole me bo mi ka so tin to ogbe ma me do mi na wa azan na ju here we bo de je se gbe wa yi nde pe ko ma wa mi to atezan gbe nde ma yi nde ma wa mi edo to oguzan gbe de wa yi emi fon ma so sin gan si ayin ba to janji ba emi ma sin gan si ayin emi ma so sin gan fon kite ba bo kaka bo gbeto de tin to ya kere e wa to zize mi bo wa to zize mi e wa yiro dopo to le gbo to mi tole me bo e wa yiro mi bo e wa ko de na mi bo de le gbo wo to mi ton wa wa iran to ipe po to le gbo bo mi o su do pon mi ni te yi hunu kundo nu kon mi ton ni gbesin ga mo le gbo wo to mi ton e do emi yodo ni mi mo jawe to kla mi ton ayi de mi mo nu gbolo emi do pe na ju esan gan lo me ani me ma so du mi ba edo di emi sin gan fon kite emi sin gan wa ido edo emi di emo dai emi ma sin gan fon kite ma sin gan zan le ma sin gan sin ayin pa o klo no me yan mi ton sin yin ko en taiwo e tin son ilogbo e yin do po to hajin to le me we po do wa crusade sin teme e tin do vive da ho to ani me anyway no ali hueton do to kla ero ko seti lo emi ko ma gbodo mi na jiha bo bo eso ma gbeta ra mi ton lo ni mi mo le gbo to nu ku ran nu ku janwe azan mi ton na na mi azan mi ton na gbo bo do gbon gigo ju eton dale to di do eton lo e ma han gbagba pa o klo na e ma azan e gbo eton bo esin gano te to nu kon mi ton din pa o klo na okun do po e mina yidogo to ne sin godo Pa o clono. Mina e kundo kodogo mi pa o clono. Edo Justina we yin ko mi ton son Lusaida. E mi do pe na ju na hole gan le do mi ton ton. Edo e mi koto de ho na do je o tin agaton me to we ho me mi ton da ho me. Bo e mi koto de ho. Bo gbetole yenu mo mi la do kon ngbo e ma na vi basina we ani do sin ga jetin lo me bo e mi no hiato biblu me do pon a an do ni ai bo so hen lo do na we bo e mi so flin do kon ngbo e mi yo vi o vi yonu w kum witon bo e no do ndena mi do de yen ton taru we ye so na ton taru de yen do nu kon lo we so na do nu kon lo e do hwe ni le go e mi hen go to ai habiton bo e mi tin do aya je to gbesa mi to me de exami lo wa to yi bo gbetole e wa to do be yen do pon nu evi basi na we e do I have to matter to clan na mi yodo ko do ju e ko nu le ko evi basi e do e mi do enu ye kan bi ole po e do e mi we yin gbeto do po de ton ta to me plan plan de basi examen le me a we to e mi so do kun e mi do na ju e do majuro na do yin nu kon to ta ta pon e do mi ju na nu kon to de tin do en be pala me han mere voleton ero dogbon jisike se titwe dali le gboton do mi lo pon biolunde bo emi no do ran juodo juwe wa nde na mi bo ero de meeting to flero to ibadan si ibtc bo juwe wa na mi so mo bo gbeto de to tinten pon na do sin ga gbeto de don wale emi ko de na e bo juwe ezami na do wa zonda hole emi do pe na juwe we ero azon de ina la vi emi ton de tin to yo voto me emi do pe na juwe do emo azon bo so to azon wa pa o clono.